Kiitä. Kaikki auki koe, kamilaa sen. Kainan tau, me teitä. Kaikki auki koe, kamilaa sen. Kikset ne vanskaan, emsi pappisia.